معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المسلمين سلام جمعة yang dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhthulu faqad laghawt." Apabila ada di antara kita berbicara ataupun memperingati orang lain supaya diam ketika khatib tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah pahala ibadah Jumat baginya. Ausitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah.